0: らしゃおるけれら、あまさこあわかべえれ。あや、あかんじとくんじゃいえ、キリスト、こもはぼわ、えれたばら、えべはんだびおし。ぬゆかけないえちょう、にぱうりもくんだ、あかきかにりゃ、あばにゃえフェソ。とりきれいくしんさかのやむびれ、ぱうりもくんだ、おこばにゃえフェソ。キハンデチンベレ、イルコムロンドウェレンダ、イリヤチュジリア、オコマクミアベレ、ネイサート、ラリテトウテヤマクトウレケレレ。
1: ボガモアメ、オモンベワウ、アナコウリキリレ。ラリテトウバンズワ、ガサバ、ニャモハンガ、オモアメウェトウヨスクリスト、Tata wobusike nyetre. Aba he omote ma wobote ekerere. No weri kumbulirwa. Mutoke ere mominya. Ameso omuti mawenyu. Abiribukala. Mutoke ere minya. Ere iketera.Lieribiri kirwa naye nganiriahe endundi yobusike vomwando wewe omobabu yirire nganiyahe obukulu obulengerere vobutochibwewe okuitwe twikiririe nganibwahe.Eri kwa mana no mutundo wakagala kubutochibwewe obwa kolesa ya omukristu oyalubuka ya omubaku no yikala ya okokule kwewe omolubula endata okobulibu kama butochiKagala, butabali, nokobuliri na liangahulwa, butera okomulo no Musa, naho noko wakasa. Mwatekane biosi vye mwisi shebisandoviwe, naye.Mwa muyira momutwe we eklezia yosi nayo uo mubiri wewe. Vulu yirirane voyuka luyirirana ya ebiosi omobiosi. Echo ni chinywa cha nyamuhanga.
0: Nyamuhanga wasinja. Engulumbu yaYo to kando hore kirela, e kando vya ini Yesu yuwe na wene, o yu kato maba kwenda vewe, vomochi huochosi. Vatoke, erebu irebe handa vyosi, viengulu yobu sabuke, e yitole ere okobandubu usi. Embele yere mo hore kirela, tumepepe omu aleluya.